nyalo magogo. Mi agbegbe. Mali agbegbe. Kunda koi, kumali agbegbe.